дитинка збить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася. Ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип.